0: 나자기 짜인 장두부 싸봐야 하더라 물어 빌라시니야
1: 이니 야무나 하오 그래 이니는 와는 혼에 비버도 인상 슬로이나 하오이 이니는 하비버 싸 인상 싱디수 온통네 야무 그래
0: 가다야 되긴 하다 인콘데기 아팡아 팡바만 아마 싱통버니 나 코이기 아 마니포르다디 아왓 아빠레이디 하이니
1: 네
0: 야무나 수 사디 야무나 수 잉디 하이
1: 호이
0: 라이샹만도 야무나 레이 하이
1: 레이
0: 캉데다 아이기 마 복시다 Manipur hai belum do, amuk tang ujaradi, puh pagi mahe ya lani khali bani.
1: Ini,
0: ahla mancing na hai ni, sana lay pak Manipur ni hai dana.
1: Ini sunong budi Manipur do koi ro, aku ima yam sendu na, ini na yengning ba makai yenghange.
0: Ah, lay na tamak ba yengba hai dani. Ihe, ah, ayna ne, na koi ki sana na ba kabok delin cimaga. Pana kuasi ga, porok bani, adu na koi ki kado thambiram ge ko.
1: Hoi hoi ini.
2: Babuni, Babuni.
3: Oh, tare tare.
2: Ah, awak tu thoro, posisi singsi awak tu lok silo.
0: Ie, hakjang am deh haida. Turi henda mukumur abro. Laihu tau deh haida ni.
2: Laihu budi pareda. Laipun kanga ya umum sasile. Aduh gimana tungda kalendri managi mahido. Aduh lor gay sabun awak sete sin bedagi matan tu fajar.
0: Oh, ngai kone.
2: Kaino.
0: Nangbu ngasi kisak jar abu.
2: Kaya degi sang nuda. Ayo neturi elgi kare ini na, hai redna. Se, ngasin celuk celu se. Hey, nang le yam na pamba ngakisro mepido. Aduh siam yauram.
0: Ngai ko, ngakalai di. Cak hanang ta cak ko. Ay caluk thuk ikwa.
2: Oh, sang rene masih inu pisi. Sang jin kibda ngasih ko pai kibu yabni. Koi kisah kumna su thapane. Matanda cendok jenis tau bodoh.
0: Tau.
2: Wajar ni dah.
0: Saya.
2: Ayo, malay ni.
0: Nangki sahpor abani.
2: Ha.
0: Kaya gino nang na tuham tu mumurung mumurung suari dulu.
2: Kalisu hai deh dah. Sumna sum. Aini nang buyam na wahal leh na kan bodoh. Si man si deh toki bagi wan.
0: Si. Zaro saksi.
2: Hoi.
0: Adu gini ni. Kalisu kan biru nu. Aini kalisu wadi. Nang na zak zado bodoh. Adu ni he na wai aidi. Yungo. Aini wam hai ke.
2: Kaino.
0: Ngasih di nea Manipur degi mi am thongare, makoi film namgani hari. Manipur degi lakpa mi singse, kaiti am nanungsi, makoi gi mabuk pelan nabo hanasiko.
2: Hoi, summi ne, Chandrakantana nahan ingon su hairakram.
0: Oh.
2: Inku ola sihun mi dawaram hehe una wana sihin bedo, hakcang andri gida silau dredo. Nong teng sitta beda, kaya am nusai kram.
0: Aduh budi ngarang dawaram nungsi, am nukana sihki bedo nani da. Aino wabadi nungshin marak tu da nang na hida nga phaba chalam gadra khan badani
2: mo hawrani
0: laiho hawrum bagi phabani natra di nang soidna chalam gani do
2: babuniya nang na agi tamta karim tu wagano aise kayarak turel gi thai po marak tane chaura aba mahaman ne anga wi thai pon kayama pon sisi de thengna raklabani hi kayasu Akan beri ni cendera kum matam dah. Ayi nak tanah dan farin. Turel siga, ayi pun siga, sago nado nado um cekkani. Mana ibu, kai dong itu suah betahloi.
0: Parese, ado cai inchang tu yara doro, kari hapak kogi. Nanti cai yara yara baba.
2: Yara ni, hapanu, big thale. Nang tu mau cai inchang si, untuk hau gre.
0: Parene, ayi ru jatuh lagi.
2: Hoi hoi. Ayuh zik, sak sabar luar kan ya, wise ke? Parine, salone.

0: 이 바가 이 마가 데칼레 와라 와칼론 파링 하마지 폼마다도 잔드싱 산하기 메달 방해야도 카운슬러 바 하이어 세컨더리에서 좀 록션 그래 봐.
1: 어 담나비게 담았다.
0: 담나비 담았다. 담 양능시 아도 후직수 어두기 라이세 아 마니푸르 유니버시티 칼사 마니푸르 유니버시티 모일로나 디프렌스 부근 안좀 탐바나 아데게 올 인디아게 야만 품도 실로 인살리 아데 마탕다 단세 서플라이 하라우바 무루기 마미가 저 하파가 아이나 필름 디부토네 비 애니메이션 당함 호다바니나 아도 오자기 단세 잉글리시 더 폼바니 아데 알왕울론 테테 라이맨 라이 드라마 토이 아직세 무루기 디파 비나비라가디 아이나 구루 마얌 시길 오이나마 리서스 타오라가 구루 마얌 지금 마탕 마탕 라이세 타오보다 구루 마리 카디 앙그레 볼룸만 투 트리코 볼룸마 테테 슈크랑 암레이엥게나 힝잉 아즈다 땅디코아 아야 와칼리 칸자이 아든 쿠타블 냠다버스니코
1: 와칼리 야마파 히야마파 히야마파 마투나
0: 아버지야마에 타하절레야이나 그럼타게 하잉아다 카노메 하절레야드나 헤타 와칸제 팡 팡기다나코 나모다베와네바 아야 마디우직세 제엔단세 아카데미기 디렉터 지나버코 오자 상이나테 아카데미기 숨숨바 마타위 숨숨타위 하이나 타위 오자기 타막타 코이나 마팜 자우나 칼리야드나 마나 타위
1: 오자 마타스레 코이 오자나 타비키바 컴포스 비히바 더 프로덕션 타 위키바 카르당 타 판비람바
0: 프로덕션 지 야므레카 아이나 파드베 프로덕션 니 푸무 데이터 타 우렌 칼레바 아데데 칸갓베야바 카라키 땅 아이나 스와미 비베카난데 기닝 싱바기 과 시 세이론 이세에 남 끄떡이 암 파제이 아데기 앙앙 할기 탐발 인터내셔널 야우레 하이바데기 라이무도 마팔 라이누라타레 폭사자고에 데 트레디션다 데기 롱콘자고 타와이 콘찬바
1: 호이
0: ada yam na phajana the by tradition na krata uye dagi a kichri krishna na sanagile ha upambi tha ba ada the classical da adagi git govinda adagi atopana mioiba besu yam phajai taibang mioiba na saliba de osin samudra osin se yam na pam na taugi adubu aina handakti second edition na oina amka su tauge khali osin se adagi loina na yam na nusiba makak lai hiba ti kari Rabindranath Tagore adagi mathang dana traditional gi oiba da aina taujari se lai harau ba gi yam sing se composition si taura taura ga haibadi asang ba posti stage di ya da bna
1: tensil
0: laga tauba adagi style of dance ma yam sam yam ji yoksal laga tauba ya ba kai jago tauba ya ke harga puri roman na hairon sita compose mayam sure kwa adada puri roman basina tayen kapung phai ga mama le mere sita biga la indhoi bungo ga anina won ibna mi yema pok patara ti ana ek si yaw rakani adum matam da ana ek mayam ji phanaba gi damakta ema pa si mama se dum lieng da leira bani aduna tayen kapung phai ase
1: thaba
0: ya ti ana tu puri roman na hairon do adu ki taw da hoi wo jale ki drama ma khata ki script ama taw ra taugia ada puri roma se wanda ki basta ujiki hariba nahiron se sa kan da tare na pai na pai na sina de taugi bane ba
1: o adu ki pe adu de best one ne
0: ba he ke wo men ga ya ga thawi thaw ya lang thawi thaw pung thaw ta me thaba ma bulanang di mi pung thaw ta me thaba ma bulanang di kungkhang sagin thoma tham pijage pungja palo thoge gungja palo thoge nganare tenare na taure ibase adu da gi taure ine ba ada na mathang mathang taw da nahiro siri taw na mi ama khatang na uhaiye mangangak pada adu ki chandokhi pada explanation da lari bholuma ma phone ba jae no khojan tak pi khib
1: adu za koi gi lusi lupasi de ozana koi gi wamyam taw biro ma tun da mahiro me ama ma za gwe se gi sana haizeri ba simpam jibu mayam nong tapi pe gi oza gi tonga institute che sina karma matam da gi linkha pi gi banwa
0: ai gi yin si se 1993 aina yang kanna kantor jagoi agi ojao rak pagi mentang dai dani aina angang sa da hai dala bai mayam se aina ta sum sangak pasida nung si dana acha juk padu da di man sahi ni phu dai da su dangai ri aina mo gi tamak tai yam honagi ba ada da isa sing jinam gi dawa da gi ai wa khanji khallaga mase ai gi lanai gi sangstana ma lai rau ba gi si jagoi ra sa gi su lo ya yau ba ya ba si mai tei traditional dance teaching school pa pa mi center hairam diye indira devi traditional dance center hairam
1: ba
0: my teacher is on to again register tawre aina kwa 1997 register tawre 93 na organized tawraga under the aegis of the ministry of culture gida aina hoji chandang kharga bibi re recognized tawra bagumani kwa moi nu sidana kwa artist tara guru ama piran tawri am phai adai taw dana 2011 da ki tawhi be hajik ti khar ka hing banga me paisa pi to tai gina te ko thabak taw na pi ri ni ko a thabak ki taw banga ma di en ai su am kan hona bani chana ma mam taw ko da ba aduga angang sin di lep te school gal bena artist production taw ba se yam phai ba artist me am je production taw banga ba ya u re ti school lam lai se ai ma sa ge loi it banga me ji angang sin dai na haining ba di discipline lam cha cha ja guru si sabu nu ba parampara de ai ge sa ta sing jo ai nu si bi ba ani si gi marak si da khena ba mata lai te adu ba bung raj kumar pyo ban sa agi su ko ai na lu na tau jai ji ma gi ta ma pung ama ai na pu thok na blang na ri se ol india re de da ha bi kem kai de na khali ha bi pung ama ai na khuju pung ana ma ka no hona ri khuju pung je ko pung je
1: ano wo mo pu thok na ba ha ba se
0: khuju pung jain tra ga kan tra ga ba bung na pam jaram ma ni se ada sem ne ar gu ma tau ra se ai na ne solo gi ta ma ta pung ama mai te pung ne yai ba ya sine ye ga da bani hai na hairam ga dorim tal alari pun hawi hai na ta usmena asina tan jena ho ga da bani na ase pabung ge idea ani ba ai su o jana pabung ne yam chai re ba nang di sam da sam ya da ba anga
1: ni ba duna bu
0: si ba duna
1: puri ni sei ni
0: haning
1: bai ne ba
0: ko
1: yo jana hai bi ri ba shi hawal le ba na ha sing si da ko gi apha ba ma tik sha ba mi ma o ge su hai tar ga di thagolam be bar khangna sat pa ma degi oza guru na hai bedu phajana ya ba
0: ma sa bu thaja ja
1: thaja ja ba ju yam darkar o heaven
0: ka oza me yam na hai bese yam da hai jara ke
1: hai bi hai bi
0: ani dai ba pamung na na khoi na tawri ba thabak se oye na hai tara ga di oza bu nu si u hai ba mai hai rami guru mo bina phajana ta u hai rami guru na hai rami mo na mathang mathang guru sing sina mi gi ma kha thara di patta bani
1: patta bani
0: u wa gi ma kha thara pat pani samai hai nu si gi ra wa ni rai gi yam hai u lai hai ba hai ba se lai english ngang ba hai ngatagnate nangi tok jadi bathabak to mamuta na khangna na bhono lari
1: tauri bathabak to mamuta ba masang ba yam nuai je sel ba matam kai thopi raga asi akaswani phal gi studio de limpi rak to na ozagi haugi ba punchi wari thengna rakhi ba thaudo wa thuk maya ma ma pau tem biram ba ozabu amu kan na tha ga chari loina na ozana tung da pangthu ke kan ba thabak thauram khudima mai pang na pangthu pungam biu haizer ga nasi gi di kai na rasi
2: isi be ma ngase khu gi thauram women of the month mayam puna taminare Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da Senior Guru Oibirambi Maitai Traditional Dance Teaching School and Performing Center da Director Oiribi Loina Loina na UNESCO Club Association of India gi Life Members Oiribi Padma Shri Dr. Elam Indira ga Isebe maga unaduna wari sanaba
1: Ahui naibema
2: Thoram putokpi thokchom renubala
1: Atuti naibema matam sulis laglabini na ngasi gi oinadi nupi gi thoram loishinaba tawrasi It's in now, kind of rasi.
2: Pani pani sebema.
3: Nupigi thauram tabire. Hauze gamuk tabirasi, radio class, chaniga humputara subatankakta. Social science lesson. Thauramasi, Department of Education. Education is Samagra Siksha Manipur Giteng Bangaloinina Sanduk Chabathauram Ni.